Kadia, la kata kata da, le koshana badia, la yada kata da, la yada da da da, ya badia, le koshana badia, la yada kata da, le koshana badia, le kete kete kete, shela kaya da, come on, ya